Zazneli nám krásne dve melódie od Michala Dočolomanského. Dobré ráno, zdravím Adelaide, vitajte pri počúvaní rádia 5EBI FM na frekvencii 103,1 stereo. A krásny čas prajem všetkým poslucháčom v Adelaide a v okolí, ktorí nás môžu počúvať. Sme vaše komunitné rádio, miesto, kde sme si všetci blízki. Dnes sa v relácii nebudeme nikam ponáhľať. Spoločne si pozrieme našu tému, našu hudbu si vypočujeme a povieme si niečo aj o dnešnom sviatku. Krásny deň, milí poslucháči. Dnes máme v našej komunite vadlať výnimočnú tému, ktorej chcem venovať nasledujúce minútky. Ideme oslavovať našich skvelých otcov, tatov, detkov, deduškov. Možno, že viete a možno, že nie, že kým sa v Európe Deň otcov oslavuje na začiatku leta, my tu v Austrálii si ho pripomíname v 1. septembrovú nedeľu, kedy sa u nás v Južnej Austrálii symbolicky začína jar. Otcovstvo v modernom svete to je už nie je len o zabezpečení rodiny. Dnešní otcovia varia, vozia deti na futbal, do parkov, okolo Adelaide, chodia na matersku a učia tie najlepšie otcovské vtipy, na ktorých sa síce smejeme len my, ale stoja za to. Dnes im chceme z plného srdca poďakovať za ich trpezlivú lásku a za ich trpezlivosť samozrejme. Tak teraz hráme všetkým oteckom, ktorí nás počúvajú, deduškom, pradeduškom, a všetkým, ktorí majú radi naše slovenské vysielanie.

Skladba pre oteckov, otec od Michala Dočolomanského. Ak neviete, kam máte dnes otecka, deduška, detka, praotecka, pradetka vziať, môžete ho napríklad zobrať na spoločne strávený čas v meste, na prechádzke, alebo môžete sa pozrieť na náš Central Market, alebo teda trhovisko, ktoré je umiestnené priamo v meste, alebo prípadne ho môžete zobrať niekde do parku a urobiť si spoločný piknik alebo dať si spoločný obed s dobrým remeselným pivom v niektorej z rodinných prevádzok v Adelaide Hills. Takže naozaj možností je dosť, ale určite ste niektorí uvítali aj oslavu ku Dňu oteckov v našom klube, v slovenskom klube, a ste sa prihlásili na večeru a určite ste si dobre pochutili, tak ja verím, že naozaj sa aj oteckom, aj všetkým tento deň páčil. A vlastne teraz si povieme niečo o histórii Dňa otcov. Je to veľmi fascinujúca cesta, ktorá spája stredoveké náboženské tradície, obetavosť jednej céry v Amerike a čistý obchodný pragmatizmus v Austrálii. Teda takto to je naplánované. A vlastne, kde má Deň oteckov korene? Stredoveké korene má v Európe. Úplne prvé zmienky o oslave otcovstva siahajú do stredovekej katolíckej Európy a približne sa rozprávame o 14. až 15. storočí. Ako to vlastne prebiehalo? Otcovia sa neoslavovali modernými darčekmi, ale uctievalo sa v 19. marca sviatok svätého Jozefa, pestúna Ježiša Krista. Táto tradícia sa neskôr vďaka španielským a portugalským moreplavcom rozšírila aj do Latinskej Ameriky. Moderná podoba Dňa otcov vznikla na začiatku 20. storočia v USA a stojí za ňou silný ľudský príbeh. A samozrejme, tento príbeh určite všetci poznáte. A prvú oslavu Sonora, takže dcéra, ktorá vlastne začala s touto témou o dňu otcov, začala to s tým, že v kostole počúvala kázeň ku Dňu matiek a napadlo jej teda vlastne, že jej vlastný otec, veterán občianskej vojny a vdovec, ju sám hrdinsky vychoval a takisto aj jej piatich súrodencov. Tak toto nejako vzniklo a vlastne oslavovalo sa to až do roku 1972, kým prezident Richard Nixon podpísal zákon, ktorý z Dňa otcov urobil oficiálny štátny sviatok v Amerike a teda vlastne aj oficiálny sviatok, ktorý oslavujeme, alebo teda oslavuje väčšina krajín na celom svete. A prečo má Austrália vlastne iný dátum? Je to taká septembrová záhada. Vlastne máme už v Austrálii preplnený jún sviatkami, pretože oslavujeme narodeniny kráľovského rodu, blíži sa koniec finančného roku a vlastne je to veľa sviatkov naraz. Takže v roku 1964 bol preto v Austrálii Deň otcov oficiálne stanovený práve na dnes a to je prvá nedeľa v septembri.

a vybral sa dátum presne v polovici obdobia medzi dňom matiek, neviem, či ste si to uvedomili, medzi dňom matiek, ktorý máme v máji, a vlastne medzi Vianocami, ktoré očakávame v decembri, čo ideálne vyhovovalo nielen všetkým, ktorí tento sviatok chceli patrične oslaviť, ale vlastne bolo to trošku založené aj na komerčnej stránke. Takže vlastne preto sa oslavuje Deň oteckov v Austrálii prvú nedeľu v septembri. A teraz si dáme zase ďalšie dve dobré pesničky venované dnešnému sviatku. A tento sviatok je pre všetkých oteckov, detkov, deduškov, pradeduškov. Tak dúfam, že ste niekde na krásnom mieste a sa chystáte na spoločný obed, aby ste to všetko spolu dobre oslavili.

To boli pesničky pre našich oteckov, deduškov, pradeduškov a boli to skladby zo CD-čka Komplet prvý úsmev a známa skupina Modus. Pesnička bola Formula 1 a druhá pesnička určite všetci poznáte a dúfam, že ste všetci vyčarili vašim oteckom, deduškom, otcom veľký úsmev na tvári. A teraz si povieme niečo viac o tom, ako to všetko vlastne vzniklo. Deň otcov, ktorý tu u nás oslavujeme, ako som už spomenula, prvú septembrovú nedeľu, to je teda začiatok našej jary tu na v Adelaide v Južnej Austrálii. Tento moderný sviatok vymyslela pred viac ako 100 rokmi jedna oddaná dcéra v Amerike, sa Nora Dodd, a chcela tak vyjadriť úctu svojmu otcovi, ktorý vlastne po smrti manželky sám vychoval 6 detí. A vlastne je to, bolo to pre ňu, teda chcela nejako oslaviť teda svojho otecka a tak si povedala, že keď vlastne sa oslavujú mamičky, že aj tí oteckovia vlastne vynakladajú lásku a trpezlivosť pre tie svoje deti. Takže vlastne sa toto takto začalo oslavovať. A mám tu pre vás aj rôzne iné informácie, ktoré sa týkajú našej témy, a teda našej hudobnej témy, a to je o hudbe v pozadí. Často je to vlastne vysvetlené, alebo sa tomu hovorí krovie, a toto krovie, alebo teda taká hudba v pozadí, má obrovský význam, dokáže úplne zmeniť to, ako sa v danom priestore cítime, ako vnímame čas a dokonca aj to, ako komunikujeme s ostatnými ľuďmi. A ja verím, že vlastne tam, kde sa teraz nachádzate alebo kde sa chystáte, tiež bude hrať veľmi príjemná hudba. A ako to všetko pôsobí na nás? Pôsobí to ako v jednom prípade ako akustická deka a pocit bezpečia. Prečo to takto funguje? Úplne ticho býva v spoločnosti často neprirodzené a vyvoláva napätie. Napríklad v čakárni u lekára, kde samozrejme žiadna hudba nehraje, napríklad vo výťahu, alebo v niektorých reštauráciách, kde je veľmi ticho, kde máte pocit, že vlastne všetci počujú, ako prežúvate, počujú každé vaše sústo. Ďalej táto hudba je veľmi efektívna, ktorú máte v pozadí, pretože to funguje ako jemná akustická deka. Maskuje všetky nepríjemné zvuky, a napríklad v reštauráciách cinkanie príborov, mľaskanie alebo hlučnú klimatizáciu, a tak vytvára tzv. Zvukovú hudobnú bublinu. Poslucháč sa vďaka nej cíti uvoľnenejšie a bezpečnejšie a preto tiež vie, že vlastne všetci nebudú počuť jeho súkromné rozhovory. A ďalej, po druhé, táto hudba v pozadí alebo krovie sa použije aj na to, ako vlastne chcú ľudia manipulovať s vašim časom. A prečo to takto funguje? Naša myseľ vníma čas na základe množstva rôznych podnetov, ktoré musí spracovávať. Ale ak sa nudíme alebo na niečo čakáme v tichu, verte mi alebo neverte, sekundy sa vlečú. Môžete si to vyskúšať aj doma, keď vlastne máte hrobové ticho, nič nepočujete, tak vlastne každých 5 minút sa pozriete na hodinky a vyzerá to tak, že naozaj sa tie sekundy, tie minúty, aj tie hodiny sa veľmi, veľmi vlečú niekedy. Príjemná instrumentálna hudba v pozadí odputáva pozornosť od samotného čakania. Takže všetko vám vlastne ide rýchlejšie. V obchodoch, kaviarniach spomaľuje naše tempo. Štúdie dokazujú, že pri pomalej podmázovej hudbe, alebo teda tzv. Hudbe v pozadí, ľudia prechádzajú uličkami obchodu o mnoho pomalšie, čiže si všimnú viacej veci, ktoré by si možno bez hudby ani nekúpili, ale prechádzate pomalšie,
zastavíte sa viacej pri rôznych veciach, pretože niekedy sa možno, že aj snažíte vypočuť si tú pesničku celú, pretože sa vám páči a cítite sa veľmi bezpečne a vlastne máte pocit, že nakupujete viac a bez stresu. S radou pri pokladniach, lebo pri príjemnej hudbe, ako som už spomenula, sa jednoduchšie na veci čaká. Takže aj v tej pokladničnej rade vlastne vám to ubehne celkom príjemne. A ďalší význam, aký má táto hudba v pozadí, je znižovanie sociálnej bariéry. Prečo to tak funguje? Hudba v pozadí podprahovo ovplyvňuje našu náladu prostredníctvom uvoľňovania dopamínu. Keď vstúpite do priestoru, kde hrá príjemný ambient, jazz alebo lofi, okamžite opadáva prvé napätie. Ľudia sú k sebe milší, konverzácia sa nadväzuje ľahšie a prostredie pôsobí pohostinne a útulne. Dúfam, že sa vám to tak bude diať aj v reštaurácii alebo niekde, kde sa dnes po obede chystáte. Tento koncept sa dnes masívne využíva v moderných hoteloch, kaviarniach, ale aj v korporátnej kancelárii, ktoré chcú, aby sa zmenili, aby sa zamestnanci cítili ako doma. Takže ak sa cítite niekde ako doma, možno, že je to preto, že sa cítite príjemne, ale možno, že je to práve aj preto, že tam hraje príjemná hudba.